no kwasem ye osra hinie ne tse e japadie bia obi di kwase efuo bi mu anaze sika koko obi eno na obi koko hu ni ye na wo hu ajapadie ne mu duro sene na po din si tie nti abra obe fie no obeto na hunya die ni na oto die wo wani na na oto koto efuo no eno na me sume hu se me free sabre yi se me free sabre yi ansie sie me hu a